0: Protesters in Belgrade demanded elections and the resignation of President Aleksandar Vučić on Sunday.
1: Da se menja ovaj sistem, ovo sve što ne valja, što nije dobro. A to su nas podigli studenti. I hvala studentima i naklon jedan veliki da su nas probudili. Da smo ćutali ili povlačili se, ali ovo treba da traje dok se ne završi.